0: kama shallaita wa sallamta ala ibrahima fil alamin innaka hamidum majid. Waradallahu mahulafaur rasidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anisittatil mutatmimin lil asharatil kiram. Allahumma ghafir lana lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'ayakil hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wattuka wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wattuka wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wattuka wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal ridaka wal jannata wa na'udzu bika min syatika wan nar. Allahumma rabbana la tusyik qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa innaka tal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi la'allakum tadhakkarun. Wa lazikrullahu akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'u wa aqimish shalah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أي رسالة أي إلى الفلاح قد قام رسالة قد قام رسالة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: Istiqimu wa'adilu, sof diluruskan dan dirapatkan, yang belakang menyesuaikan.